0: kua hoki mai anō a puku hohei tēnei tau e hoa mā kua hoki mai anō ngā tīma, he kanohi hou, he kēmu hou. Engari, ka rongo tonu I te wairua katakata.
1: Wairua! Wairua!
2: Wairua! Wairua!
1: Wairua! Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te nui ngā o ngā tangata e hoama he wahine mārire. Hewai, he tanifake. Kino ke hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. He pāti nui kai te hāre. Tēnā koe pānia, papa.
3: Toki kei te haurangi.
0: Ia, kia e anō, he ana hera ia. Ka tahiko te rūkahuko tērā. Tirohia tana a tapaki arā te Snapchat. Rereke rau atu. Tēnā koe mana e piha. Kono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, o fre te me te hoki.
3: Kāma tērā ingoa.
0: Ai, kone taki ki te wāta, te mihinga komene, tēnā koe. Ki te tīmā tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, I te wharepaku, I te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka māhe hāparangi te mahi, māma, āwhina ti amai. Leon Blake, tēnā koe. Wana mōkai, he kāwhē me te reme, hewai, I mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kaingeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Mehe mea koe ia tētahi wāhanga o te tinana koe ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tēnā koe Jeremy.
3: Tangata ū. Ū ki te kaingeru.
0: Ū ki te kaingeru.
3: Ū.
0: Ū. Mehe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, memore. Pānia, karawhiua.
4: Ka hiu anu anā manawa I rāpanapana mai o te kāwana I ngā tere tangapanga I te hanu mana ko rātau te hi a manamana.
5: Ka hiu manamana manawa I te rāpanapana mai o te kāwana I ngā tere tangapanga I te hanu mana ko rātau te hi manamana.
4: Ka hi wana wana mana wai ki sāwhana wai te kawana inga tūra pāngupanga I kemi hana mana ko rāra iwi hi hana mana mana.
2: Ko rāra iwi. Rāra iwi.
0: Me mihi kātika kia.
3: E te koro Māori rāne kai.
0: I paku mōhio I puta Māori mai.
4: Ai. Mana mana mana mana mana mana.
0: Ai tēnā. Leon, karakia.
6: Ka hi wana wana mana wai I te kawana hana mai te kawana inga tūra pāngupanga I te iwi hana mana ko rāra te iwi hana mana mana. Hi mana.
0: Ka pai, mā te ahi te ngana.
6: I te nana.
4: He panana.
7: Ka hi wana wana manua I te tāwhana mai o inga.
4: He
0: panana. Hara tani.
4: Kua
0: kore taki hoki.
3: O tai e bab.
7: E bab. Mai.
5: Ka hi wana wana manua I te tāwhana wana mai o te kāwana I ngā tira pangapanga jiu hainu ana kora te tiwi hi hā mana mana.
0: Tā te re ko koe pēr te mea pai katoa tēnei whakatāta e mihi ana ki a koe. Kei te mohi au kōai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
7: Kia tangu ngā tēnei.
0: Nā re re koutou I te kāinga, kia ri te mai, hāre kere ka te wāhanga o, ki te rai.
4: Ki te rai.
0: Nā re re ka tīmata ki te tīmatua tahi, pānia mā, karawhio mai.
2: Wai, mahi ne.
0: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
2: Hawai. Ki te rai.
8: Kia rai.
2: Karakau.
8: Oh, karakau. Karakau. Mai, mitcha.
2: Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
7: Ka pai.
2: Tahu ahi.
0: Ka pai kōrua.
2: Toha kāri kāri? Kurai kāri?
0: Apai.
8: Paita.
2: Paita. Whare.
7: Tinga
2: tinga tinga.
0: Whakatangi. Rangi rangi rangi. Eta I rangi rangi rangi.
3: Ana, ana, ana.
2: Traiwa. Hoe waka. Hoe. Urungi, urungi waka. Urungi. Mata, tani mata. two, tai apa?
0: Oh, bapak kita wah.
2: Iya, kau ni.
0: Tak kata fakam macam
2: mana? Mahi,
9: mahi. Eh, payah nak tukur.
2: Tengah
9: tu mana? Mana
2: Wah, wahi pia.
0: Wahi,
2: wahi, wahi.
0: Wahi, wahi.
2: Wahi, wahi. Toru, rua, dahi. Kerapiwa.
9: Hamutana.
4: Kiri, kiri, ro.
2: Kawai.
9: Hamutana.
4: Te iwi. Kiri, kiri, ro.
9: Kawai, kawai. Te, te awa I hamutana.
2: Wai kato. Maunga I tuhoi. Maunga.
7: Oh, kohanai.
0: Kupu.
9: Nah, kai tukuru kai tukupu.
2: He inga no mo tēnei maritere.
4: O te ka mawi.
2: Ai, kura. Te motu, tuatoru.
4: Ara ki ura.
7: Koe ka hai o ki krui.
4: Te punga o te...
2: I reira te panekiritanga I mua.
4: Ni, ahuriri.
2: Kia ora. Te kuri me te hipi.
4: Tira rere no. Tira I punga rana.
2: Kia ora. Taone kai te...
9: Rei pai.
4: Whangarei.
2: Ka vai.
9: Hau enei.
2: Ngati.
4: Iawa. Iawa.
9: Kia ora.
7: Pipi.
0: Iawa.
2: Kei te taitoke rau tēnei taone.
4: Ka taia, ka kohe.
2: Kia ora.
9: Mai tawhiti.
2: Oi tata. Mai rawhiti. Madeli, Madeli.
0: Kia hari ki te wahi mai tata.
2: Ka wai.
0: Kei hea mai tata.
2: Ai, mai
0: tata.
7: Mai tata, ai.
9: Te whangara mai tata.
0: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tuarua e whakapai anau. Ko tāku I he henei. Kia kite I te wairua whakāri, ne? E nei nā, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia te re. E tū.
9: Tūre hou. Kia kaha koutou.
0: Kia kama kama.
9: Kau pōturi te haere.
0: Apai, kara whiua.
2: Pretty here, ai.
0: E tangata.
7: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
0: Te hea momo.
7: No te rāwhiti.
0: No te rāwhiti.
7: Te pōro kei tēnei ke. Māori.
4: Te tō te ao.
0: Te nui ngā Māori.
7: Tō te ao, ke te kapa ōpuno.
0: Nuna, skara.
9: Ia, ai, ai.
0: Nehe.
9: Ka pai. Nani, tupa te haki.
7: Haki.
9: Haki.
0: Hone heke.
7: Ai.
9: I mui a...
4: Taku anku.
9: I nā wā mua. Māma o Hāni.
0: Whakaari a tūra. Oh, Terita. Terita, Pepesh.
9: Ka pai.
7: Rākura ki tangata
9: kai waiata.
7: Maunga
9: hi
7: ona. Maunga hi ona.
2: Karai te kuini.
9: Te kai a. No mai ki te kai a. Ki ngā kōrero te kai. Good God.
0: Timoti.
7: Tu hoi te tere tere
9: tere. Pongara.
0: Rākura.
7: Ka
0: pai, kura hi tērā, tā tere, kei ako e te wā inā ne.
9: Mea hanei, mea hanei.
0: Kaha ki te whakaari kūtou.
2: Kia kaha.
0: Ka pai, kia tere.